Ayi bengeve kumnandi sindawonye ngane zakwethu bengeve kumnandi ngane kababa sindawonye ingane lencane ka 8 years unhlanhla lo muntu kamuloya ngivumele ngivumele ngivumele ngibaleke ngiyophumula nami nisela kahle nibuse nibuse nikhombe ngopha.

0: Oh, 칭찬해 보세요. 기엽어 너 기.
1: 오케이 엄따남의 기. 오케이 엄따남의 기. 오케이 엄따남의 기.
0: 21 minutes of the 7 us fugen us fugen us fugen bafethu. Modern siqaphele kakhulu bafethu masambe emgaqweni kuningi okwenzakalayo. Kuphathazwa kwamabhodlela emgaqweni so uqaphele nje uma uhamba imoto yakhe ingagcini siba isiphantshelwa isihondo. Into engiyithandile ekhona la